šagasa viešpikojam tavo mūsų pavėlyjam. Laismanė trutoliuma, įskaris gais, lėlai solis tors glostu tavo vyną mirkliai ponus manė. Pazer iz aukšų, tik mėnešui lėls. Redzi tik atsivaks, kuo įsliai nukur sėt, įsaver lobo. Jis tev vyną tik esmaida, aš tevi gaida. Pasas taip nadauts, opa. Įsmenės esu mes, na, navelts manį prum, vynų mirkliai kavesi mes. Įsmenės mums sėdėsime, jak mentinių zemės visim. Dūt savo rūkų, man spersūlį drūšį prikšą. Pardas esmusim paliks puteklius, nas